freedom ay moso ay gea gina ke woli wala kwam tike tine kwa 40 minute kwam tine chu agum nga mko program ka kresi kam tine nge ikon nga kwe wa anje kam gisi kwam chu agum nga kakam nga wak wa mkrumi gen kwam ay kam chunam wa ka kresi mku giga kwen kwa lego mko kumagi kwenke radio XFM mtene a tuisa mku giga sa wala kumisi nga nge chwa nga nga sika nga kwa tine kwa ta unje kwa nga tine kwa akwa nga wam kege kome ke ngume ngaita mamu kuge ka chu na maqala qamkang ke platform 10 quality maka gita chu a ngo khamu kwa male abunga ke mtin jiwa le gom ko kuma ke gonke ho north in seven nga ji dagi ni kham mugu ti gigi ga saka qisi ka tena klutom ke ulasi nke i chong